0: na damfo ono ana damfo e de ma no se be ya kabo ene ne dano nya HIV adwene no no
1: adwene no no
0: not room say not room say enye ace na kwa na yare na kwa na kon ye djuma na wo ye ne ne ade ade no
2: e
0: na ama aha stress na ama na fon so fo me da se
2: yes no
0: anti adwene nya so ne se woni se akwa na ba won hore girl no woni girl ne ba ba ba de debi na te se
1: wo
0: jagen na ma gen na bra person wono nti wo se da fon wo se da fon na damfo woni ne na ma woni ne di agro be ye se 18 years to 20 years and wo se da de ne ma no se be ya obi a woni ne na ma se na damfo no adwene woni tim no
1: adwene woni tim no
0: anti akwa ne ba ye no and now gen odi na damfo de koma no gen ba akwa ne fie first day si adye chi ye si si akwa ne fie
2: kaish yeho kama
0: si kama na kwa de boga na eno ma gese gana gese de se oni ye
1: me ma me hu we bi we de
0: sasi fo
2: ah ntwini na
0: ati woni se o chale we de wa ba yi woni ne beda na kare chi an wa jiske bi na pa wo kokko ohia no afre no ne na da
1: sa
0: pa gen ne ba ya na de chi ye no wo si si wo
1: kama
0: afei obeti na ni ge na nkasa de sika ko market abe ye duane kan na duane kama
2: ade amana
0: aji awo kan wo fufuo fai cha kwa fe so sika yi me se dia ye kakra
1: we die
0: afei wo wo wa mi kaba ge ni musa ni sika ge na nkasa kutire na ge na nkasa de ma na tra na kam si ye nko wo na ko salu wa me yiri ti ya ye pediklo ah akwere ti wo mu bi da
1: no
0: yo wa wo fra bro se ba no
1: o hu bi da
0: na se anya fe no baba wa ba ba ba ba
1: o die
0: o to nsi e wo ba se da
1: mhm
0: ah fe de wo ye yin ni ti ma no kama afi oni ni ko da hotel o ka se bi a ye pese ke ko akoso mo ko to se de bi se se mo den ye betimi akọ ni aye de
1: ya baba
0: ni se wo chere chere town mu ni ade ade wo ma kwere so ni sketi no ma ni se sika o de ba ye no afi na akaka ma wa beko e beka ba ye 5 days ama ko hu se sika no kwa no woni mu half mpo
2: asunte kra
0: asunte ye ono so oni yire ma no so oni yire woni ne yire na wo ono ejai anti wo bia de ga ni ye na no se no we di wo ba
2: papa
0: me wa ano extend no the days no wo saji 2 weeks ye de
1: ka ho amant no no
0: wa wa na wa amant no no ano de ga yi ko na busia fo wo ga ba ku ne te o se ye ai
2: adenji
0: anya ni nte na mde na ma
1: wo
0: I didn't think that thing I was about to get on.
1: Me pray.
0: Hey, na gan wa your mommy. So your mommy na so me pray.
1: Me so me pray.
0: Man come look at him so no na ba betwem pran keke. Na me no na ba betwem pran na me hu say.
1: Oh your ba papa.
0: O so fo. Ne bu fo mo ne gan ne ya kama wa fe wa ya ntukwa.
1: Ya ntukwa.
0: O ti fe ni fie ne gan ne be ko.
1: Ai.
0: On pray. So fo. Afi ma na ko hu gan ne bu suafo. Gan ne se wo be ware ame ave.
1: Wow.
0: So for 1 week to time now, boy, never yet a year. If you imagine, I get a boredom.
1: Hey! Hey! Hey!
0: Reverend, I ain't a wound call for baby, no, or my boredom, but you mean a queer body.
1: And you mean a queer body, you
0: catch a woman. Obi na yon, sir.
1: Obi a buffoon, I yon, sir.
0: Bring funny buffoon, the buffoon. Only know where you want your promotion, I call it soon, Pampa. Young boy, when you scan to car. Kedi atini ade abutre kai ko wonfa obi ya sika wa eye buoni asem no wonya
1: oh
0: enso yi oni nua bi de
1: eye
0: ni de ah yi obi de gana ni ya o
1: eye
0: gana ni de si edi ni nua gana ni ko ene de mi so ba to de boy no yo eye wo yo no buoni asem what I said enso ko South Africa o sofo fe South Africa fo de amuye ye wu South Africa ni ba ko ho condemn se maza de South Africa fo ye na nyare obi ya support
1: obi a support
0: dey omo ye nya so wa yade
1: enye
0: Ghana enye Ghana Ghana ye we no
1: ozo
0: fo wo ko so ye obi ya
1: ai
0: wo juma ye ye obi ya
1: obi ya
0: wo titi ya
1: ye obi ya
0: wo ye fa
1: ye obi ya
0: wo nya kware ya
1: ye obi ya
0: wo ba
1: ye obi ya
0: wo ko pe de ko so
1: ye obi ya
0: wo bi be te me kwa wa ko bi na so mu jisha ko we mu ma me
1: me ti ase se we ye skasa
0: mu jisha so we ye skasa
2: mu jim
0: english merit ozo fo the time of the call
1: hey! Powerful.
0: No, what about getting a dam? Get up a dam. So, you must have a piero. And you radie, and yamitin again.
1: Pa!
0: No man, a yen is ya. It's what damn for now you see. Send me one wallow. Still, I'm a wallow do a call.
1: Ah.
0: And a power of a fan, or the gang of Cotton America.
1: Wow.
0: And another friend, Nama.
1: Over the number.
2: Obenam
0: o sofo ma me ka ba ko me chira ko e ba radio so na me ti asem na na me se ah e di evia se ni girl bi ana ne ma me nua wo America ana ne ma me nua na se wo kwa America no o se ko ba be bo onu ni nua no but satan na ni e mu nye ntimo ntumi am wo ni